Personal Civil Team-ի մայ Փերսիվ դանակ ու ակհադերի կդանա լսրկու հաբուն ադուկեսան դնաֆրի եկդակո երեբիդակո ուժե կուրահի ավեժնի զկի բիսմիտրայա լբաժարե կո ժնդրես լբակորի հելեբեկո դդամակո անժամ դանակ արեն կոլանդնա դակացու ու նաֆ բիրե Թիմի մակարենկո բիգեժա հերդուկեսակի ու ժուան վաժիկո բիրեկո տերխին պշտրաժի դակատա հոլեկո եկ ժիժվանժի գիանա խաժդաստանը Uyan dinji ku da haman demedeji keseki sağ bu ya. Sarokya medişere bir yanımıya kadar hısıya kudur fedindi de kuhanda karın şi xelki parizgaha sveda yiyen ku jibajari azmuni xala سال 2016 نابیا نکر کتنا کارن که همو و با تیم پشکشی بکنو که خولکا که اروات ده که بجداری از مونه که برهان دامایین ده پروردهی بگینن و آمادهی یه گشتی ببند.

Սարոկյան մտշերը բրիրանամի է կոտեր խստի ակու դեր վտին դիտակու խանդակարն շխելք է պարզգահա Սվեդայի ենքու ժբժարի ազմունի խալա Սարդը հետոր պիսու շշանդա նաբույա նաքեր կտնակար ենքու հմու բաբացի են պեշկշի բիկենուքու խոլեկա կո արուատ է դակու բժարի ազմունի Կու բեր հանդամային դա պրորդահի է բիկինն ու ամադահի է եգիշտի բբնդ

Personal Civil Team-ի մայ Փերսիվ դանակ ու ակհադերի կադանալի սրկու հաբուն ադուկեսանտ նա ֆրիե կդակու երեբիդակու ուժե կուրահի ավեժնի զկի բիսմիտրայա